0: koje imamo, znači da zapravo imamo i 72.000 čakri.
1: There are 72,000 junctions.
0: Jer postoji 72.000 spojeva.
1: Where the branch, new branch begins.
0: Kada iz jednog toka, jedne grane, izrasta like, ili izlazi nova.
1: When we take a letter Y, epsilon.
0: Poput slova epsilon.
1: Then the Y has few points.
0: Taj epsilon ima nekoliko točaka.
1: Beginning,
0: početak,
1: the trunk,
0: zatim recimo stablo, trup,
1: the joint where the branch separates,
0: onda ono mjesto raskrišće gdje se odvajaju one dvije grane,
1: and each branches,
0: svaka grana još posebno postoji,
1: and the top,
0: i vrh tih grana postoji.
1: So it becomes few junctions.
0: Znači nekoliko je čvorišta, mjesta.
1: Now we know the science of acupuncture.
0: Čuli ste za znanost akupunkture.
1: When we go to the expertise of the electro acupuncture,
0: kada odemo stručnjacima elektroakupunkture,
1: and they find the reflex zone.
0: Kada oni pronađu refleksne zone,
1: when they touch the reflex zone,
0: i kada dotaknu tu zonu,
1: then on the monitor the needle moves.
0: Na monitoru se pomakne ona igla koja pokazuje.
1: If they don't find the real point,
0: ako ne pronađu pravu točku,
1: the monitor will not react.
0: Taj pokazatelj monitor neće reagirati.
1: Similarly,
0: slično tome,
1: this reflection zone,
0: ta refleksna zona,
1: in the body,
0: u tijelu,
1: are you can say as a chakra.
0: Nju možete nazvati čakrom.
1: So likewise throughout the whole body.
0: Slično na taj način u cijelom tijelu.
1: The chakras are spread.
0: Su raširene, odnosno rasprostrte čakre.
1: And then nadis, the nerves.
0: A nadi, živci,
1: is a connecting channels.
0: Jesu povezni kanali.
1: Through which the consciousness is flowing.
0: Kroz koje teče svijest.
1: In yoga, we have exercise.
0: U jogi imamo vježbe.
1: That's called pranayam.
0: Koje se nazivaju pranayam.
1: Breath technique.
0: Tehnike disanja.
1: And very first technique.
0: I osnovna tehnika.
1: That's called nadi sodan pranayam.
0: Naziva se nadi sodan pranayam.
1: Purification of the nadis.
0: Što znači pročišćenje nadija.
1: It's very gentle.
0: Vrlo je nježna.
1: Everyone can do.
0: Lagana, svi je mogu raditi.
1: That means to purify the nerve systems.
0: I kroz nju mi pročišćavamo svoj živčani sustav.
1: Purify the chakra system.
0: I sustav čakri.
1: As advanced one is,
0: kako čovjek napreduje kroz te
1: there
0: vježbe.
1: Are advanced pranayam techniques,
0: dolaze i naprednije vježbe disanja, pranayama,
1: which you have in your yoga and daily life book,
0: koje imate u onoj vašoj knjizi Yoga u svakodnevnom životu.
1: Now, picture is gone. That's a different picture, okay.
0: Ode slika.
1: I was surprised, nadi changed.
0: Ti sa nadi malo bili promijenili.
1: Out of these 72,000 nadis,
0: dakle, iz ovih 72.000 nadija,
1: I doesn't have some indicator,
0: nemam neki pokazivač, na žalost.
1: Anyhow, you see on the top,
0: na vrhu vidite,
1: sun, moon,
0: lijevo i desno, sunce i mjesec su prikazani,
1: and on the top another like a sun,
0: i onda još na samome vrhu nešto poput sunca.
1: These three nadis connecting to three channels,
0: ta tri nadija, ta tri kanala,
1: that's called Ida, Pingala and Sushumna,
0: nazivaju se Ida, Pingala i Sushumna.
1: Ida is the left, connected to the left nostril.
0: Ida je povezana sa lijevom nosnicom.
1: Or to the left hemisphere.
0: Odnosno sa lijevom hemisferom mozga.
1: And Pingala is connected to the right hemisphere.
0: A Pingala je povezana sa desnom hemisferom.
1: And Sushumna is that central nerve system.
0: A Sushumna je centar nervnog sustava.
1: The left is connected to the moon principle.
0: Lijeva je strana povezana sa mjesečevim principima.
1: And moon means,
0: a mjesec znači
1: emotion.
0: Emocije.
1: Moon means the mind.
0: Znači um.
1: Moon never rises equally.
0: I mjesec nikada ne izlazi na isti način.
1: Always moon is

0: changing.
1: On se uvijek mijenja kad izađe.
0: Similarly, every day.
1: I slično tome svakoga dana.
0: Every minute.
1: Svake minute.
0: Our mind is changing.
1: Mijenja se i naš um.
0: Our vichara, our thoughts is changing.
1: Naša vichara, naše razmišljanje se mijenja.
0: Our emotion is changing.
1: Mijenjaju se naše emocije.
0: Our feeling is changing.
1: Naši osjećaji se mijenjaju.
0: Our decision is changing.
1: Naše odluke.
0: Sometimes we are angry.
1: Nekad smo ljuti.
0: Sometimes we are happy.
1: Nekad smo radosni.
0: Jealous.
1: Ljubomorni.
0: Greediness.
1: Pohlepni.
0: These all are different kind of emotions.
1: Sve to su različite vrste emocija.
0: The right one is connected to the sun.
1: Desni je tok povezan sa suncem.
0: And that is connected to the activity.
1: Ono je povezano sa aktivnošću.
0: The creativity.
1: Kreativnošću.
0: The temperament.
1: Sa temperamentom.
0: That is a sun system.
1: To je sunčev sistem.
0: Is connected to the intellect.
1: I povezuje se kroz intelekt.
0: So this is a mind and intellect.
1: Imamo a na drugoj strani intelekt.
0: Now we cannot be only emotional.
1: Ne možemo biti niti potpuno samo emocionalni.
0: Or we cannot be only on the level of the intellect.
1: Niti možemo biti potpuno na nivou intelekta.
0: Therefore, these both systems
1: iz toga ta dva sustava
0: automatski
1: in our body u našem tijelu
0: changing several times during 24 hours
1: izmjenjuju se nekoliko puta tijekom 24 sata
0: if you know or you don't know
1: i to bez obzira na to da li ste vi toga svjesni ili niste
0: this is a automatic system inside
1: to je automatski sustav u vama.
0: So that's balancing our emotion and our intellect.
1: To dovodi u ravnotežu naše emocije i naš intelekt.
0: We have heard one word, hatha yoga.
1: Čuli smo za naziv hatha yoga.
0: So ha means the moon.
1: Onaj ha znači mjesec.
0: And ta means the sun.
1: Ta znači sunce.
0: Yoga means uniting.
1: Yoga znači ujedinjavanje.
0: Or balancing.
1: Ili uravnoteženje.
0: So hatha yoga means.
1: Stoga hatha yoga predstavlja.
0: Uniting, balancing.
1: Ujedinjavanje, balansiranje.
0: Sympathetic and parasympathetic.
1: Simpatičkog i parasimpatičkog sustava.
0: Principles in the body.
1: I njihovih principa u tijelu.
0: And that's called hatha yoga.
1: I to se naziva hatha yoga.
0: And there are different techniques.
1: Postoje različite tehnike.
0: To achieve this level of being
1: kojima se postiže takva takva razina postojanja
0: and the central nerve which is connected we will see on the top like a sun you see
1: centralni živac koji na vrhu vidimo poput sunca
0: that is connecting to the consciousness
1: on je povezan sa sviješću
0: alertness
1: sa budnošću pažljivošću
0: wisdom
1: s mudrošću
0: the light
1: sa svjetlom
0: awakening of the kundalini shakti
1: buđenje kundalini shakti
0: awakening of the chakras
1: buđenje čakri
0: means the awakening of the wisdom
1: znači buđenje mudrosti
0: becoming wise
1: da postajemo mudri
0: becoming calm
1: postajemo smireni
0: becoming clear
1: postajemo jasni
0: self control
1: imamo više samokontrole
0: so awakening of kundalini is divine
1: ubuđenje kundalini je božansko
0: na kundalini means
1: a kundalini znači
0: shakti
1: to znači shakti
0: kund means deep place
1: kundalini
0: tank
1: znači rezervoar duboko mjesto
0: and it is something when we put lot of things in the tank
1: poput mjesta u koje možemo spremiti mnogo stvari
0: after few years
1: nakon nekoliko godina
0: the things will change
1: stvari će se tu promijeniti
0: it will become mud
1: i postaće recimo poput
0: or nekog, we don't know what is inside
1: nekog mulja ili sličnog ili nećemo ni znati što je sad unutra
0: similarly those deeds which is dormant in the unconsciousness
1: isto tako sva ona djela koja su ušla u podsvijest u nesvjesno
0: we don't know what it is
1: više ne znamo što su
0: therefore some call it as a snake power
1: I stoga neki nazivaju to zmijskom snagom.
0: We call a snake as a kal.
1: Mi zmiju nazivamo riječu kal.
0: Kal means the past time.
1: Kal znači prošlo vrijeme.
0: Or kal means the time.
1: Ili znači vrijeme.
0: And we don't know what time will bring.
1: I ne znamo što vrijeme može donijeti.
0: We don't know what is hidden.
1: Ne znamo ono što je skriveno.
0: So when the kundalini awakes,
1: kada se kundalini budi,
0: then the all hidden, dormant things will come up in your conscious mind.
1: Sve one skrivene, uspavane stvari podići će se u vaš svjestan, u vašu svijest.
0: But before that,
1: ali prije toga,
0: you should activate,
1: trebate aktivirati
0: your agya chakra, where we will come after,
1: vašu agya chakru koja će se kasnije prikazati,
0: to understand the life situation,
1: da razumijete vašu životnu situaciju,
0: that you are strong enough,
1: da budete dovoljno snažni,
0: to digest,
1: da probavite
0: the truth,
1: istinu.
0: Everything we can digest,
1: mi sve možemo probaviti,
0: but the knowledge is very hard to digest.
1: No znanje je teško probaviti.
0: As long as we did not know,
1: sve dok ne znamo,
0: we were relaxed and happy.
1: Sve dok nismo znali, bili smo opušteni,
0: and
1: radosni.
0: When we came to knew,
1: pa onda kad saznamo,
0: we were very sad.
1: Postanemo vrlo tužni.
0: Why we were sad?
1: Zbog čega smo bili tužni?
0: Because it was very unpleasant news of some tragedy.
1: Jel se recimo, na primjer, smo dobili neke vrlo neugodne vijesti o nekoj tragediji.
0: And we are not able to digest that.
1: I jednostavno to nismo u stanju probaviti.
0: It is human feelings.
1: To su ljudski osjećaji.
0: It is true.
1: I istina je.
0: But we should have enough wisdom.
1: No, mi moramo imati dovoljno mudrosti.
0: To understand.
1: Da razumijemo.
0: The destiny.
1: Sudbinu.
0: And nature of the destiny or the natural law.
1: I prirodu sudbine, odnosno prirodni zakon.
0: So the kundalini.
1: Stoga kundalini
0: is this way.
1: Je radi na ovaj način.
0: And secondly, serpent, snake energy.
1: A drugi naziv je zmijska, odnosno zmijska energija.
0: Is like this.
1: Ona funkcionira na taj način.
0: That what we call the small of the brain,
1: da mali mozak,
0: from there these two channels begins,
1: da od mjesta malog mozga počinju ova dva druga kanala,
0: Ida Pingala and the central nerve system,
1: koje smo malo prije spominjali, Ida Pingala i centralni sustav,
0: which is controlling our whole body,
1: to kontrolira naše cijelo tijelo,
0: as well as the brain activities,
1: i također kontrolira moždane funkcije.
0: So the left hemisphere,
1: lijeva hemisfera,
0: which we call Ida Nadi,
1: koju nazivamo Ida Nadi,
0: and the right one Sushumna,
1: a desnu nazivamo
0: Pingala.
1: Pingala.
0: Now as soon as they depart from the origin place,
1: čim krenemo, odemo iz mjesta postanka,
0: they make a crossway,
1: čim znači nastavimo pratiti njihov tok, oni se križaju,
0: and they cross near the vocal cord,
1: oni se križaju negdje u razini glasnica,
0: just the joint of the neck,
1: to je ovaj spoj vrata, početak vrata,
0: and that becomes one mighty chakra.
1: I na tom mjestu je jedna moćna čakra.
0: We call Vishuddhi chakra.
1: Koja se zove Vishuddhi chakra.
0: And there the left nadi goes to the right.
1: Od tog mjesta lijevi nadi.
0: And right one goes to the left.
1: Kreće desno, a
0: and
1: desno
0: so what
1: lijevo.
0: We call the left hemisphere influences the right part of the body, and the right one the left part of the body.
1: I u skladu sa tim kažemo da desna hemisfera utječe na lijevu stranu tijela, a lijeva na desnu.
0: Similarly, after a while they again come and cross.
1: I sad nastavljajući tako, nakon nekog vremena oni se ponovno križaju.
0: And that becomes the heart chakra.
1: I to postaje srčani centar.
0: The center, Sushumna.
1: centar sušumna
0: is a strong pillar.
1: Je stabilni čvrsti stup.
0: And

0: So be nice to your mother.
1: Stoga budite dobri prema svojoj majci.
0: And your father.
1: Prema svojem ocu.
0: And also the future parents.
1: I također prema budućim roditeljima.
0: Whom you don't know.
1: Koje još ni ne poznate.
0: But pray to God.
1: Ali molite se Bogu.
0: That you will have blessed parents.
1: Da ćete imati blagoslovljene roditelje.
0: Like now you have also.
1: Poput onih koje imate sada.
0: So these are the different chakras.
1: Ovo su različite čakre.
0: Also connected to different organs of the body.
1: Povezane sa različitim organima u tijelu.
0: And we see that around the whole body our aura or the prana shakti is radiating.
1: I vidimo oko čitavog tijela našu auru, odnosno pran shakti, snagu prane koja zrači iz tijela.
0: So these chakras can be damaged.
1: Ove čakre mogu biti oštećene.
0: Not physically, I mean.
1: Ne mislim fizički.
0: But their psychic or their subtle functions.
1: Već mogu biti oštećene njihove suptilne funkcije.
0: And this energy can be blocked.
1: Njihova energija može biti blokirana.
0: Through.
1: Kroz.
0: Wrong nourishment.
1: Kroz krivu prehranu.
0: Negative thinking.
1: Kroz negativno razmišljanje.
0: Wrong way of life.
1: Krivi način života.
0: Through many, many things.
1: Kroz mnoge stvari.
0: So we have to think.
1: Iz toga trebamo promisliti.
0: To lead our life.
1: Da bi trebali živjeti život.
0: In such a positive way.
1: Na takav pozitivan način.
0: A noble way of living.
1: Na plemenit način življenja.
0: And I'm 100,000% sure.
1: A ja sam 100,000% siguran.
0: That we can manage.
1: Da to možemo učiniti.
0: Nothing is impossible.
1: Jer ništa nije nemoguće.
0: So as pure nourishment we have.
1: Što čišću prehranu uzimamo.
0: And that pure our chakras and our aura or energy radiance will be.
1: To će čišća naša aura, odnosno energija čakri biti.
0: As pure we will think.
1: Što čišće budu naša razmišljanja.
0: That pure our thoughts and our words will get power and energy.
1: To će više naše riječi, naše misli dobiti snage.
0: And each thought what we will think.
1: I svaka će misao koju pomislimo.
0: Will have a great effect.
1: Imati veliki učinak.
0: Whatever is thought created by human brain.
1: Kako god misao stvori ljudski um, ljudski mozak.
0: Sooner or later.
1: Prije će ili kasnije.
0: Will come and affect itself.
1: Doći i utjecati na sam mozak.
0: Like in Australia.
1: Na sebe.
0: They have one what they call boomerang.
1: Poput australskog bumeranga.
0: And when you throw the boomerang.
1: Kad bacite taj bumerang.
0: It comes back to you.
1: Vraća se vama.
0: So any thoughts which you send out of your brain.
1: Svaka misao koju pošaljete iz svog uma, mozga.
0: That returns back to you.
1: Vraća se vama.
0: In modern psychology.
1: U modernoj psihologiji.
0: They say it.
1: Kaže se.
0: Negative thinking.
1: Da je negativno razmišljanje.
0: Means poisoning oneself.
1: Samo trovanje, vlastit trovanje samog sebe.
0: And positive thinking.
1: A da je pozitivno razmišljanje.
0: Means enlightening oneself.
1: Prosvjetljivanje samoga sebe.
0: So nothing can be hidden.
1: Stoga ništa ne može biti skriveno.
0: We cannot hide.
1: Ništa se ne može sakriti.
0: And every situation of our life.
1: A svaka situacija našeg života
0: immediately influences the chakras.
1: Odmah utječe na čakre.
0: Certain circumstances.
1: Određeni životne situacije.
0: Someone feels very strong in the stomach.
1: Neko osjeća jako u želucu.
0: Someone feels in the throat.
1: Neko u vratu.
0: So there are different chakras influenced.
1: I razni čakre su onda pod utjecajem tih situacija.
0: So pure sattvic organic nourishment.
1: Stoga čista, satvična i organski uzgojena prehrana.
0: That will help us to purify our body and keep long healthy.
1: Pomoći će nam da pročistimo svoje tijelo i da ga održimo dugo zdravim.
0: Human life, human body.
1: Ljudski život i ljudsko tijelo.
0: Is a most precious diamond.
1: Je najdragocjeniji dijamant.
0: Which you can't buy.
1: Koji ne možete kupiti.
0: And you can't borrow it.
1: Niti ga možete posuditi od nekog.
0: It's only the chance in this life.
1: to je ta šansa, taj ovaj
0: this precious diamond.
1: Ovaj život, to je taj dijamant.
0: With our all efforts.
1: I stoga sve naše sa svim našim snagama.
0: We shall keep this diamond.
1: Trebamo održati taj dijamant
0: shining throughout the world.
1: Da sija u svijetu.
0: And as long as possible we shall keep it.
1: I trebamo ga zadržati što je dulje moguće.
0: Though chakras are shown in the different location on the body.
1: Premda su čakre pokazane na različitim mjestima u tijelu.
0: Located and parallel or exactly where the spiral column is.
1: I prikazane su da su na točno na mjestu gdje je kralježnica.
0: But still they are energy centers.
1: One su ipak energetski centri.
0: They are psychic centers.
1: One su psihički centri.
0: We cannot influence them.
1: Mi njih ne možemo, na njih ne možemo utjecati.
0: Through some physical operation.
1: Fizičkom operacijom.
0: That we cannot influence.
1: Takav utjecaj ne možemo
0: that
1: imati.
0: Only can be influenced.
1: Na njih se samo može utjecati.
0: By our psychic or concentration.
1: Našom psihom, odnosno koncentracijom.
0: Environment.
1: Našom okolinom.
0: But still yogi advises us.
1: No, ipak jogi nas upućuju.
0: That these chakras.
1: I savjetuju da.
0: Are located at the spinal column.
1: Da su ove čakre smještene duž kralježnice.
0: And spine is very important.
1: A kralježnica je vrlo bitno mjesto.
0: Pillar of our life.
1: Vrlo bitan stup našeg života.
0: So when yogi sits in meditation,
1: stoga kada jogi sjedne meditirati,
0: is concentrating on the different parts of the body. Can I have next picture, please?
1: Njegova se svijest koncentrira na različite dijelove tijela.
0: And so these are the very clearly now we can see the path of the nerves.
1: I ovdje možemo jako jasno vidjeti taj put nadija živaca koji prolaze.
0: The central nadi which is shown as a white.
1: Centralni nadi je pokazan bijelom bojom.
0: That is the path of the consciousness.
1: To je put koju prolazi svijest.
0: Clarity.
1: Jasnoća.
0: Wisdom.
1: Mudrost.
0: Light.
1: Svjetlost.
0: Freedom.
1: Sloboda.
0: And then we see the red and blue.
1: Zatim vidimo sa lijeve i desne strane plavu
0: i moon and sun system.
1: Plavu i crvenu liniju, odnosno mjesečev i sunčev sustav.
0: And we see how they are changing.
1: Vidimo kako se izmjenjuju.
0: Traveling.
1: Putuju.
0: From the top to the bottom.
1: Do dna.
0: To the last end of the spinal column.
1: Sve do zadnjeg vrha kralježnice.
0: The chakras are located.
1: Čakre su smještene.
0: Which I told in beginning throughout the whole body.
1: Kao što sam i na početku rekao, diljem cijelo, kroz cijelo tijelo.
0: But major centers.
1: No, oni glavni centri
0: are this.
1: Su ovi.
0: Now, the chakras are divided.
1: Čakre su podijeljene
0: in different categories.
1: Na različite kategorije.
0: There are chakras which is belonging to the footsole.
1: Postoje čakre koje pripadaju području stopala.
0: Though they belongs there to the lower world or level,
1: premda su smještene u na nižem nivou,
0: influences our whole body, all organs.
1: One utječu na cijelo tijelo, na sve organe,
0: including the brain,
1: uključivši i mozak.
0: And these centers which are connected with our footsole and foot.
1: A ti centri koji su povezani s našim stopalom i tabanom.
0: This is called the earth chakra.
1: Zovu se čakre zemlje.
0: Earth element.
1: Elementi zemlje.
0: Mother earth.
1: Majka zemlja.
0: Solid.
1: Nešto što je solidno.
0: Very stable.
1: Što je vrlo stabilno.
0: And nourishment.
1: I predstavlja prehranu, iskrenu.
0: But though it is like that.
1: No, premda je to tako.
0: But we should not concentrate.
1: Ipak se ne bismo trebali koncentrirati.
0: On the foot chakra.
1: Na recimo čakre koje su nam u nogama.
0: It can happen.
1: U stopalima, jer bi se moglo dogoditi
0: that practitioner
1: da onaj koji vježba tako
0: will experience
1: iskusi
0: depressions.
1: Depresije.
0: The second chakra is called Pashu chakra.
1: Sljedeći niz čakri zove se Pashu čakre.
0: These are animal centers.
1: To su životinski centri.
0: And they begins from the ankle joint.
1: Oni počinju od skočnog zgloba.
0: Till the hip joints.
1: Do kuka.
0: Animal qualities.
1: Životinske osobine.
0: Animal habits.
1: I životinske navike.
0: And this should be mastered.
1: Kojima trebamo ovladati.
0: Not concentrated, not awakened.
1: A ne trebamo se koncentrirati na njih, niti trebamo ih buditi.
0: But not neglected.
1: Ali ne trebamo ih ni zanemariti.
0: And then the border between the Pashu chakra and human chakra.
1: I zatim je granica između Pashu, životinskih čakri i ljudskih čakri.
0: Is where the spinal column begins.
1: To je na onom mjestu gdje počinje kralježnica.
0: From there where we don't have any more tail.
1: Odande gdje nemamo više rep.
0: From there the human chakra begins.
1: Od tamo počinju ljudske čakre.
0: And these are connected strongly to the, again to the five elements.
1: I od to mjesto je snažno povezano sa pet elemenata.
0: Earth element,
1: sa zemljanim elementom.
0: Water element,
1: elementom vode.
0: Fire element,
1: vatre.
0: And air element,
1: i zraka.
0: And space element,
1: i elementom prostora.
0: So these are the five chakras belonging to the five elements.
1: To je pet čakri koje su povezane sa pet elemenata.
0: And they have a great influence on our body.
1: I one imaju izuzetno veliki utjecaj na naše tijelo.
0: After these five chakras,
1: nakon tih pet čakri,
0: the border of the human chakras,
1: granica ljudskih čakri,
0: and devik chakra,
1: i devik čakri,
0: the divine chakra,
1: božanskih čakri,
0: is begins from the eyebrow center.
1: Počinje od centra između obrva.
0: That's called agya chakra.
1: On se naziva agya chakra.
0: That's called the seat of the consciousness or seat of the knowledge.
1: To je sjedište svijesti, odnosno sjedište znanja.
0: Agya means command.
1: Agya znači naredba.
0: Order.
1: Naredba, naređenje.
0: And so guiding, controlling.
1: Znači
0: observing.
1: Vođenje, kontroliranje, promatranje.
0: Entire feelings.
1: Svih osjećaja.
0: And being. And that is from
1: postojanja.
0: Where the intellect is connected.
1: I to je odakle je intelekt povezan.
0: Above the Agya chakra from the eyebrow center.
1: Iznad Agya chakre od centra između obrva.
0: There begins divine chakras.
1: Započinju božanske čakre.
0: So there are also many chakras.
1: I tamo postoje mnogo čakri.
0: Out of these many chakras.
1: A od tih mnogih.
0: One is called Bindu chakra.
1: Jedna se naziva Bindu chakra.
0: Bindu means that is not a chakra.
1: Bindu zapravo nije čakra.
0: It's a drop.
1: Ona je kap, kapljica.
0: And that drop is called ambrosia.
1: Ta kap je ambrosia, nektar.
0: That makes a yogi.
1: To yogija čini
0: immortal.
1: Besmrtnim.
0: When that is received by yogi.
1: Kada to yogi primi,
0: awaken.
1: Kada probudi,
0: then long, long life is attended.
1: Tada se dobije, da tako kažemo, dug život.
0: That kaya kalap begins again.
1: Tada počinje kaya kalapa.
0: What we call, again one becomes younger and younger.
1: Ono što nazivamo kad čovjek postaje sve mlađi, podmlađivanje.
0: I was thinking that my Bindu chakra is already awakened.
1: Mislio sam da mi je već ta Bindu chakra se probudila.
0: But when I see in the mirror,
1: kad sam se pogledao u ogledalo,
0: the gray hair,
1: vidio sam ove sjede lasi, sjedu bradu,
0: very clear,
1: pa je to jasan znak
0: that Bindu chakra is a little bit awakened only.
1: Da se ta Bindu chakra samo malo probudila.
0: So Bindu chakra has its own impact on our age.
1: Ta Bindu chakra ima svoj vlastiti utjecaj na naše starenje.
0: We can slow down our age.
1: Mi možemo usporiti ritam našeg starenja.
0: And then finally is called Sahasrar chakra.
1: I na posljedku, na vrhu,
0: that is on the top of the head.
1: Sahasrar chakra koja je na vrhu glave.
0: It's called Brahmarandra.
1: Naziva se još i Brahmarandra.
0: Brahma is the supreme.
1: Brahm je onaj svevišnji vrhovni
0: God,
1: Bog,
0: without form,
1: bez oblika,
0: without any elements,
1: bez elemenata,
0: that omniscient, omnipresent,
1: onaj sve znajući i sve prisutni,
0: one without second,
1: jedan

0: u glave.
1: And that is a Sahasrara chakra.
0: To je Sahasrara chakra.
1: That's we call the seat of the Lord Shiva.
0: Nazivamo to mjesto sjedištem gospoda Šive.
1: Shiva means consciousness.
0: Shiva predstavlja svijest.
1: Shiva means liberation.
0: Predstavlja oslobođenje.
1: Shiva means the truth.
0: Predstavlja istinu.
1: Shiva means the beauty.
0: On znači ljepotu.
1: Shiva means the light.
0: Znači svjetlost.
1: Not some physical form.
0: Ne znači neki fizički oblik.
1: Shiva means the pure consciousness.
0: Shiva znači čistu svijest.
1: And liberated consciousness.
0: Oslobođenu svijest.
1: And so that chakra have got thousands of petals.
0: Ta čakra ima tisuće latica.
1: Illuminated.
0: Osvjetljenih.
1: Like thousands of diamonds.
0: Rasvjetljenih poput tisuća dijamanata.
1: Illuminating.
0: Koji blješte.
1: Now the Shakti.
0: Kundalini Shakti, energija
1: is residing down bottom at the Muladhara chakra.
0: Prebiva na samome dnu u Muladhara chakri.
1: And Shiva, the consciousness,
0: a Shiva, svijest,
1: is on the top.
0: Je na vrhu.
1: Individual soul quality.
0: Kvalitete individualne duše.
1: That's called prakriti.
0: Koje se naziva prakriti, priroda.
1: Or nature.
0: Priroda
1: is down in the Muladhara chakra.
0: Smještene su dolje u Muladhara chakri.
1: And consciousness, the Purusha,
0: a svijest Purusha,
1: is on the top.
0: Je na vrhu.
1: So the matter and consciousness.
0: Iz toga se materija i svijest.
1: So that dormanted consciousness.
0: Ta uspavana svijest.
1: That dormanted destinies, karmas.
0: I te uspavane sudbine, karme.
1: Of that individual.
0: Određene osobe
1: must reach the top.
0: One moraju doseći vrh.
1: That's called a union.
0: I onda se dešava ono što zovemo sjedinjenje.
1: Of Shakti to Shiva.
0: Sjedinjenje Shakti i Shive.
1: But not in this way like a female and male.
0: Ne na način sjedinjenja žene i muškarca.
1: Not like many people misunderstand tantra.
0: Ne na onaj način na koji mnogi ljudi krivo razumiju tantru.
1: Tantra is presented in such a negative way in Western world.
0: Jer se u zapadnom svijetu tantra predstavlja na tako negativan način.
1: Tantra means completely different.
0: A ona znači nešto potpuno drugo.
1: Tan means to expand.
0: Tan znači širiti se.
1: And tra means to liberate.
0: A tra znači osloboditi.
1: So whatever you are doing in your life.
0: I tako što god činili u životu.
1: It's a tantra.
0: Je tantra.
1: So well, we are not talking today about tantra.
0: No, danas nećemo o tantri govoriti.
1: Sorry. So, Purusha and Prakriti.
0: Stoga Purusha i Prakriti.
1: This individual consciousness.
0: Individualna svijest.
1: And cosmic consciousness.
0: I kozmička svijest.
1: Their unity.
0: Njihovo sjedinjenje.
1: Means the liberation.
0: Označava oslobođenje.
1: Means to become free.
0: Znači postati slobodan.
1: Or step out.
0: Ili iskoračiti.
1: From this cycle.
0: Od istog kruga.
1: Of rebirth and death.
0: Ponovnog rađenja i umiranja.
1: Of 8.4 million.
0: Iz tog kruga 8.4 miliona živih
1: bića.
0: So
1: the human life.
0: Iz toga je ljudski život.
1: Is the chance for us.
0: Ona šansa za nas.
1: To do it.
0: Da to učinimo.
1: Now doesn't matter through which way you want to do it.
0: Nema veze na koji način vi to želite učiniti.
1: In the world there are many, many beautiful ways.
0: U svijetu postoje mnogi prekrasni putevi.
1: You choose what you like.
0: Vi odaberite što se vama sviđa.
1: But think.
0: No razmislite.
1: That all are balanced.
0: O tome neka sve bude u balansu, u ravnoteži.
1: And it speaks your qualities.
0: I da odgovara vašim kvalitetama.
1: So like this, each chakra has its qualities, its nature, principles.
0: Tako svaka čakra ima vlastite kvalitete i principe.
1: So please next.
0: Stoga vas molim sljedeću sliku.
1: And so about this chakra, that's called Muladhara.
0: I ova čakra koju smo prikazali zove se Muladhara.
1: Our entire past lives.
0: U njoj su svi naši prošli životi.
1: From the stone time.
0: Od vremena kamena.
1: Till first second when we came to the mother body.
0: Do prve sekunde kada

0: smo ušli u majčinu, u maternicu.
1: Are beautifully preserved here.
0: Svi ti životi su prekrasno sačuvani ovdje.
1: There are many symbols.
0: U njoj su sada prikazani mnogi simboli.
1: According to the Vedic mythology.
0: U skladu sa vedskom mitologijom.
1: And of course, each chakra will require one weekend program.
0: I svaka bi od ovih čakri zahtijevala jedan weekend program da se objasni.
1: Every symbol.
0: A svaki simbol
1: has its beautiful meaning in our life.
0: Ima svoje prekrasno značenje u našem životu.
1: It's, we say lotus.
0: Recimo kad kažemo da je ovo lotus,
1: what means the lotus?
0: Onda trebamo pomisliti i što lotus znači, što
1: the elephant,
0: recimo ovaj slon dolje.
1: Seven trunks of the elephant.
0: Sedam surli tog slona.
1: The shivalingam.
0: Shivalingam.
1: Mantras.
0: Ove mantre.
1: Some deities.
0: Neka božanstva.
1: These are not physical.
0: To sve nisu fizički oblici.
1: These are all psychic symbols.
0: To su sve psihički simboli.
1: So I decided that if you will invite me again.
0: I onda sam odlučio da ako me pozovete opet.
1: I don't know if you like to invite me.
0: A ne znam jel će vam se
1: then
0: svidjeti
1: my
0: da me
1: every
0: pozovete.
1: Visit I will take one chakra.
0: Onda ću sa svakim novim posjetom objasniti jednu novu čakru.
1: Because it's such a huge knowledge.
0: Jer se u tome krije tako ogromno znanje.
1: And it has to be carefully, correctly informed and studied and practiced.
0: Koje se mora korektno i pažljivo i prenijeti i proučiti i prakticirati.
1: So we have I thought this book is in Croatian language, but it is in German language.
0: Imam ovdje knjigu, mislio sam da ću donijeti na hrvatskom, no ovaj na njemačkom.
1: It will come soon in your language.
0: Uskoro će i na hrvatskom.
1: And then you can read very much in it and also how to practice.
0: U njoj imate mnogo za čitati, naročito kako se vježba.
1: And also they have beautiful calendars.
0: Imaju isto i prekrasne kalendare.
1: All these pictures are there.
0: Na kojima prikazuju ove sve slike.
1: So you shall study this.
0: To je ono što trebate proučavati.
1: Now the subconsciousness.
0: I tako podsvijest.
1: This is the Muladhara chakra, the root chakra.
0: Ovo je ovdje prikazana Muladhara chakra, korijenska chakra.
1: And it has many, many principles. I will not tell you all now.
0: A ona je povezana sa mnogim principima, no ja vam ih sad neću sve moći govoriti.
1: If I tell you everything now, next time you will not come.
0: Pa da vam kad me sve ovdje sad rekao, onda ne bi došli sljedeći put.
1: Or you will not digest.
0: Ili jednostavno ne biste bili u stanju to probaviti
1: because
0: sve.
1: You will be very tired now.
0: Jer biste onda nakon ovog bili jako umorni.
1: So quickly have a look.
0: Onda pogledajte na brzinu.
1: This is Svadhisthana chakra.
0: Ovo je Muladhara chakra. Sljedeća je Svadhisthana chakra.
1: And now we see the petals are increasing, the color is changing.
0: Vidimo kako se mijenja broj latica u njoj i vidimo da se boja mijenja.
1: Mantra is changing.
0: Mantre se mijenjaju.
1: Symbols are changing.
0: Simboli se mijenjaju.
1: Beautiful elephant is gone, the crocodile is coming.
0: I nestao je krasan slon, evo krokodila.
1: And this is a beautiful chakra.
0: Ovo je jedna prekrasna čakra.
1: But this chakra is there where the lot of qualities hidden.
0: No, ona je ta u kojoj se mnoge kvalitete skrivaju.
1: Which actually we don't want so much.
0: I to one kvalitete koje baš ne želimo tako jako.
1: Passion.
0: Tu su strast.
1: Anger.
0: Ljutnja.
1: Hate.
0: Mržnja.
1: Jealous.
0: Ljubomora.
1: Greediness.
0: Pohlepnost.
1: All these negative qualities.
0: Sve te negativne kvalitete.
1: And that's why the crocodile is there.
0: A iz tog razloga je taj krokodil tamo.
1: So there are so many qualities.
0: I toliko je tih kvaliteta.
1: And that's the problem of our life.
0: I to je problem našeg života.
1: If we master this,
0: kad bismo ovo ovime ovladali,
1: I tell you, we will be immediately enlightened.
0: Kažem vam da bi odmah bili prosvjetljeni.
1: But at present we are lighted only.
0: Jedino smo osvjetljeni trenutno, ne prosvjetljeni.
1: So, this chakra is a beautiful but very complicated.
0: Ova čakra je predivna, ali je jako komplicirana.
1: The third one is called Manipur.
0: Treća je Manipur čakra.
1: And Mani means a jewel.
0: Mani znači dragulj.
1: And Pur means the city.
0: Pur znači grad.
1: The city of the jewels.
0: To je grad dragulja.
1: Beautiful qualities of the lives are there.
0: Ovdje su predivne osobine života.
1: And also what we Buddhist repeat mantra Om Mani Padme Hum.
0: I znate onu budističku mantru Om Mani Padme Hum.
1: This center is there where the Hara Shakti is.
0: Taj centar je na onom mjestu gdje je Hara Shakti.
1: And this is the center where our life begins.
0: I taj centar na onom mjestu gdje počinje naš život.
1: Embryos begins to develop from here.
0: Embri se razvija od ovog mjesta.
1: And we are connected to mother body from this center.
0: I s majčinim smo tijelom povezani kroz ovaj centar.
1: Our body is nourished from the mother body from this center.
0: Naše tijelo se hrani iz majčinog tijela kroz ovaj centar.
1: And the prana, next time we will speak about prana.
0: A prana, a sljedeći put ćemo govoriti što je to?
1: The mighty power in the body.
0: Koja je moćna sila u tijelu?
1: Prana and apana.
0: Prana i apana.
1: These are connected to these centers.
0: Koji su povezane s ovim centrom.
1: It is the center of the fire.
0: Ovo je centar vatre.
1: But very sensitive center.
0: No, vrlo je senzibilan centar.
1: A very important center in our body.
0: Vrlo bitan centar našega tijela.
1: So no center chakra can be neglected.
0: Nijednu čakru ne smijete zanemariti.
1: It's difficult to achieve this center.
0: A ovaj centar je teško postići.
1: But to go through this center means to walk through the fire.
0: Ali proći kroz ovaj centar znači proći kroz vatru.
1: Through fire flames.
0: Kroz plamen vatre.
1: Then we come finally to the different third center, fourth center.
0: Sljedeći kroz to dođemo do četvrtog centra.
1: That's called Anahat chakra.
0: Koji se naziva Anahat chakra.
1: Oh, blue.
0: Plavo.
1: Blue. Full of temptations.
0: To je ono što je puno iskušenja.
1: It's a residence of our soul.
0: To je boravište naše duše.
1: Blue moon.
0: Plavi mjesec.
1: Emotion.
0: Znači emocije.
1: Love.
0: Ljubav.
1: Many, many good qualities.
0: Mnoge dobre osobine.
1: But it can make you blind.
0: Ali vas to može zaslijepiti.
1: And it has many talents of the poetry.
0: Ovdje su skriveni mnogi talenti, na primjer poezija.
1: If you are writing poems,
0: sposobnost da pišete poeziju,
1: or you are writing some beautiful articles or books,
0: ako pišete poeziju ili neke dobre članke ili knjige,
1: you need this chakra.
0: Treba vam ova čakra.
1: We need the heart.
0: Treba vam srca.
1: We need something to do good in the world.
0: Treba nam da činimo nešto dobro u svijetu.
1: This is center of our feelings.
0: Ovo je centar naših osjećaja.
1: And this center should remain awakened.
0: A taj bi centar trebao ostati probuđen.
1: The universal love.
0: Univerzalna ljubav.
1: Love your next.
0: Voli bližnjega svoga.
1: Begins here.
0: To počinje u ovom centru.
1: And selfish love.
0: A sebična ljubav.
1: Begins in Muladhara, or Svadhisthan.
0: Započinje u Svadhisthan čak.
1: Svadhisthan love. Creates problem.
0: Ljubav iz svadistane stvara probleme.
1: And anahat love.
0: A ljubav iz anahate
1: creates the joy.
0: Stvara zadovoljstvo.
1: So the love which creates joy.
0: I ona ljubav koja stvara zadovoljstvo, radost.
1: Freedom.
0: Slobodu.
1: That is divine love.
0: To je božanska ljubav.
1: And love which creates the doubts.
0: A ljubav koja stvara sumnje.
1: And jealous.
0: I ljubomoru.
1: And fear,
0: i strah,
1: that is not love.
0: To nije ljubav.
1: That's emotional confusions.
0: To je emotivna konfuzija.
1: But of course, we are human beings.
0: No, mi smo ljudska bića.
1: We have also body.
0: Imamo tijelo.
1: We are connected with nature.
0: Povezani smo s prirodom.
1: And we have all kinds of feelings.
0: I imamo razne vrste osjećaja.
1: But we have some different centers in the body.
0: No, imamo i različite centre u tijelu.
1: To mastery everything.
0: Kojima trebamo ovladati.
1: This difficulty to go from here up.
0: Postoji problem kako preći iz anahate prema gore.
1: Because this center can make us fanatic.
0: Jer nas ovaj centar može učiniti fanaticima.
1: This center can create immense of religious confusions and dualities.
0: Ovaj centar može započeti, odnosno stvoriti mnogo religijske konfuzije i dvojnosti.
1: This center can create the duality mine and yours.
0: Ovaj centar može stvoriti dualnost na način moje, tvoje.
1: If it is not understood properly.
0: Ukoliko se te stvari ne razumiju kako treba.
1: Hard to achieve this level of the consciousness.
0: Teško je postići ovaj nivo svijesti.
1: But more hard is to come above.
0: No još je teže ga nadvladati.
1: And therefore there is the fifth chakra.
0: I onda je peta čakra.
1: And that's called Vishuddhi.
0: Koja se naziva Vishuddhi?
1: Vish means poison.
0: Vish znači otrov.
1: Shuddha means purification.
0: A shuddha znači pročišćenje.
1: We human,
0: mi ljudi,
1: has fallen,
0: smo progutali
1: so many good and bad experiences in our life.
0: Toliko dobrih i loših iskustava u našim životima.
1: All are in within us.
0: I sva su ona unutar nas.
1: It's not easy to forget.
0: Nije lako zaboraviti ih.
1: We may forgive.
0: Možemo i oprostiti.
1: But we will not forget.
0: Ali nećemo zaboraviti.
1: So to forgive and forget.
0: I stoga oprostiti i zaboraviti.
1: It's two things.
0: Su dvije stvari.
1: Because.
0: Iz tog razloga.
1: Evidence.
0: Što.
1: Never die.
0: Što nikad ne umiru dokazi.
1: So we will forgive.
0: Mi možemo oprostiti.
1: Lord Jesus said, Father, forgive.
0: I gospodin Isus je rekao, Oče, oprosti im.
1: They don't know what they do.
0: Jer ne znaju što čine.
1: So often we do something out of our weakness, our emotion.
0: A mi često činimo stvari iz vlastitog slabosti, emocija, pohlepe.
1: And we believe and we pray.
0: Pa se onda molimo i vjerujemo
1: that God will forgive us.
0: Da će nam Bog oprostiti.
1: Or they will forgive us.
0: Ili će nam oni drugi oprostiti.
1: That we expect.
0: To mi očekujemo.
1: Yes, they will forgive us.
0: Da, oprostit će nam oni.
1: But question is that if they will forget.
0: No pitanje da li će zaboraviti to što je bilo.
1: And so from here to go up.
0: Iz toga odavde ići
1: is not a job of every man.
0: Na više, prema gore, nije posao za svakog čovjeka.
1: It is not a job of everyone.
0: Nije to svačiji posao.
1: But Jesus said,
0: ono što Isus kaže,
1: if someone gives a slap on your left cheek,
0: ako vam neko da udari vas po ljevom obrezu,
1: so the right cheek.
0: Vi okrenite, pokažite mu i desni.
1: We only read.
0: Mi to možemo samo čitati.
1: Are we able to do this?
0: Ali jesmo li u stanju to učiniti?
1: Till today.
0: Do danas.
1: I didn't come across.
0: Nisam naišao.
1: That someone is able to do this.
0: Ni na koga koji je to u stanju učiniti.
1: Do we follow the words of Lord?
0: Pa onda da li slijedimo riječ Gospoda?
1: We do only what we like.
0: Mi zapravo radimo samo ono što nam se sviđa.
1: Therefore, this center. It's not easy to cross.
0: Stoga ovaj centar baš nije lako prijeći.
1: If you cross this,
0: pređete li ga,
1: then let's come to the next one.
0: Tada that's idemo na sljedeći.
1: What's waiting for us? Agya chakra.
0: Ono što čeka na nas je Agya chakra.
1: Oh my God. The seat of consciousness.
0: To je sjedište svijesti.
1: The third eye.
0: Treće oko.
1: Observing everything.
0: Ono koje promatra sve.
1: Whatever you are doing,
0: što god da radite,
1: consciously or unconsciously,
0: svjesno ili nesvjesno,
1: in the dream or in sleep,
0: u snu ili u spavanju,
1: you can't hide in front of this eye.
0: Pred ovim okom to ne možete sakriti.
1: There are only two persons knows.
0: I samo dvije osobe su koje znaju
1: your reality.
0: Vašu stvarnost.
1: Nobody else knows.
0: Nitko drugi osim njih to ne zna.
1: And these two.
0: To dvoje
1: are here in this room.
0: Su ovdje u ovoj dvorani.
1: One is yourself.
0: Jedna osoba ste vi sami.
1: And second is God.
0: Drugi je Bog.
1: They know everything.
0: Oni znaju baš sve.
1: What we feel,
0: što osjećamo,
1: what we think,
0: što razmišljamo,
1: what we will do,
0: što ćemo učiniti.
1: Everything you know and he knows.
0: Znate to vi, zna to on.
1: This is the seat of your intellect.
0: Ovo je sjedište vašeg intelekta.
1: This center, can put you down to the muladhara.
0: Ovaj vas centar može spustiti do muladare.
1: It makes you very intellect.
0: On vas čini vrlo intelektualnim.
1: And when the intellect is dry intellect, negative intellect,
0: intelekt postane suhi intelekt,
1: then that becomes destructive.
0: Negativni intelekt onda postaje razoran,
1: so
0: uništavajući.
1: This intellect has to be mixed with the quality of the anahat chakra, the heart.
0: I takav se intelekt mora promiješati, pomiješati sa kvalitetama anahat chakra, srca.
1: And this is chakra where you can work.
0: Ovo je čakra gdje možete raditi.
1: You can decide.
0: Možete nešto odlučiti.
1: You can think clearly.
0: Možete jasno razmišljati.
1: There both forces, Shiva and Shakti, male and female.
0: Ovdje su obje snage, Shiva i Shakti, u jednom.
1: You see the Shiva, half form is female and half is male.
0: Muško i žensko. Vidite Shivu koji je zapravo pola ženskog, pola muškog roda.
1: This is our both sides.
0: To su naše obje strane.
1: Our emotion and intellect.
0: Naše emocije, naš intelekt.
1: Sun and moon.
0: Sunce i mjesec.
1: And from there, door either way can bring us up or down.
0: I od tog mjesta možemo ići prema gore ili prema dolje.
1: Utan or patan.
0: Prema utan ili patan.
1: Very carefully we have to be here.
0: Ovdje moramo biti vrlo oprezni.
1: But you have reached the peak of the mountain.
0: No, stigli ste do vrha planine.
1: Now where will you go?
0: Kuda ćete sada?
1: When you are on the top already.
0: Kućete kad ste već na vrhu.
1: You will go down again.
0: Samo prema dolje.
1: But we don't want to go down again.
0: Ali ne bi baš željeli ići prema dolje.
1: We would like to go more higher.
0: Već bi željeli ići prema još više gore.
1: And these are different chakras and different techniques.
0: Postoje različite čakre, različite tehnike.
1: And the mantras, which is a very powerful guiding energy.
0: I mantre koje su vrlo snažne energije koje nas vode.
1: A person who is practicing a spiritual path without mantra.
0: Osoba koja ide duhovnim putem, a nema mantru,
1: is lost.
0: Je izgubljena osoba.
1: Yes, you will achieve something.
0: Istina je, postići ćete neke stvari.
1: Better than nothing.
0: Bolje išta nego ništa.
1: But still not that what we want to realize.
0: Ali nećete postići ono što želimo postići.
1: Therefore, major thing is guidance, and that's mantra.
0: A glavna stvar je onda vodstvo, a to je mantra.
1: Keeps us alert.
0: To nas čini svjesnima, budnima.
1: Protects.
0: To nas štiti.
1: And is like a torch light to walk through the darkness.
0: I ona je poput svjetiljke koja nam osvjetljava put u mraku.
1: Yes, the next center.
0: Sljedeći je centar.
1: That's the border of the human and divine centers, and this is the what you call the Bindu chakra.
0: To je granica između ljudskog i božanskog i to je Bindu chakra.
1: It's here located on the top of the head.
0: Locirana je ovdje na vrhu potiljka.
1: If you cut your hair very little, short,
0: ošišate kosu vrlo kratko,
1: you will see there a circle.
0: Vidjet ćete ono mjesto gdje kosa kruži.
1: Some have two.
0: Neki imaju čak i dve.
1: And some have one.
0: Dva ta centra, neki jedan.
1: That I will explain when we will talk about this chakra.
0: O tome ću onda pričati kada budemo jednom o ovoj čakri detaljnije.
1: So this is very near close to the Sahasrara chakra, the light.
0: Ovo je vrlo blizu Sahasrara čakre, svjetlosti.
1: And the nectar which is dripping.
0: I u njoj je nektar koji kaplje.
1: Which should be caught.
0: I taj nektar treba uhvatiti.
1: Through one practical mudra technique in yoga called Khechari mudra.
0: I to na, kroz jednu praktičnu mudru, položaj koja se naziva Khechari mudra.
1: Otherwise, this ambrosia,
0: inače će taj nektar, ta ambrozija,
1: will reach the Manipur chakra.
0: Doći do Manipur čakre.
1: In Manipur is fire.
0: Do trbušnog centra, a tamo je vatra.
1: And dharma,
0: a njegova dharma,
1: principle,
0: njegov princip,
1: of the fire,
0: princip vatre,
1: is to burn everything.
0: Je da sve sagori.
1: Purify everything.
0: Da sve pročisti.
1: Either it's an old newspaper.
0: Bez obzira u vatru da li bacite ili stare novine.
1: Or thousands of kunas.
0: Ili tisuće kuna.
1: Fire doesn't tell you.
0: Vatra vam neće reći.
1: Please take quickly out, it is a money.
0: Makni kune, to su novci. Izvadi to.
1: Fire is doing its dharma.
0: Jer vatra radi svoj posao, svoju dharmu.
1: So we have to respect their dharma.
0: I mi moramo dharmu poštovati.
1: So these drops which is falling,
0: ove kapljice koje padaju,
1: we have to catch it.
0: Trebamo ih uhvatiti.
1: Through that mudra, through kroz concentration.
0: Tu mudru kroz izvesnu vrstu koncentracije.
1: It's not so big like what we see here.
0: Nije to baš tako veliko kako vidimo ovdje.
1: It's like a drop of the fog.
0: To je poput kapljice magle.
1: So fine, so little.
0: To je nešto vrlo fino, vrlo tanano.
1: Then you are in divine intoxication.
0: Tada ste u božanskoj opijenosti.
1: Mastana.
0: To se kaže mastana.
1: Divine.
0: Božanski.
1: Fearless.
0: Bez straha.
1: Enlightened.
0: Prosvjetljen.
1: Happy.
0: Radostan, sretan.
1: And then you come to the Sahasrara chakra.
0: I onda dođete do Sahasrara chakra.
1: Where you unite that Shiva is dancing with you.
0: Tamo kad se ujedinite, Shiva pleše sa vama.
1: On the peak of the mountain.
0: Na vrhu planine.
1: That's called the Shiva. Consciousness.
0: To je Shiva, svijest.
1: It is you.
0: To ste vi.
1: It's you who are dancing.
0: To ste vi koji plešete.
1: Out of the joy and happiness and freedom.
0: Od sreće, radosti i slobode.
1: This is the divine path.
0: To je božanski put.
1: That's called the path of consciousness.
0: I zove se put svijesti.
1: That's called hidden powers in humans.
0: To se zove skrivene snage u čovjeku.
1: Awakening of the consciousness.
0: Buđenje svijesti.
1: And that's only possible through human life.
0: A to je moguće jedino kroz ljudski život.
1: By those experienced masters.
0: A oni učitelji koji su imali iskustva.
1: And it needs practice.
0: Oni vode, a treba i praksa.
1: It's not possible in 1-2 years.
0: To nije nešto što je moguće savladati kroz godinu dvije.
1: I can't promise you.
0: Ne mogu vam to obećati.
1: It's a lifelong job.
0: To je posao za čitav život.
1: Never hurry.
0: Nemojte nikad žuriti.
1: Do it slowly.
0: Činite to polako.
1: Step by step.
0: Korak po korak.
1: And it's not that first you will purify one chakra and then you will awake second one and then third one.
0: I to ne ide na taj način da vi pročistite jednu čakru pa ćete onda drugu pa ćete treću.
1: No.
0: Ne ide to baš
1: all
0: na taj
1: goes
0: način.
1: Together.
0: To sve ide odjednom zajedno.
1: And that we will hear next time.
0: A kako ide, čućemo sljedeći put.
1: Next time will be Muladhara chakra.
0: Sljedeći put će naša tema biti Muladhara chakra.
1: I don't know when.
0: Ne znam kada.
1: But whenever I will come.
0: Ali kad god budem došao tada.
1: Dear brothers and sisters.
0: Draga braćo i sestre.
1: Thank you for your listening so peacefully.
0: Hvala što ste slušali tako mirno.
1: I hope I was clear enough.
0: Nadam se da sam bio jasan.
1: I didn't make a mistake.
0: Nadam se da nisam radio greške.
1: If mistake happened, but please forgive it.
0: Ako su se i dogodile, molim vas da mi oprostite.
1: And I'm happy that I could tell you some glimpse of Kundalini yoga.
0: Radostan sam što sam mogao dati barem tračak informacija o Kundalini jogi.
1: That you can begin to think.
0: Da bi vam dao za razmišljati.
1: It's divine shakti, divine mother.
0: To je božanska šakti, božanska energija
1: it's
0: i majka.
1: Not dangerous at all.
0: To nije nešto što bi moglo biti opasno.
1: It is in mata bhavati naku mata, mother can be never a bad mother.
0: Jer kaže se da majka nikad ne može biti loša majka.
1: Except some individual cases. Psychic illnesses.
0: Možda u nekim baš posebnim slučajevima ako se radi o psihičkoj bolesti.
1: So therefore, divine shakti which is within you.
0: Stoga božanska šakti koja se nalazi u vama.
1: You have within you is the fountain of joy.
0: Vi u sebi imate fontanu radosti.
1: Within you is the ocean of bliss.
0: U vama je ocean blaženstva.
1: Within you is the divine consciousness.
0: U vama je božanska svijest.
1: And within you is the immortal one.
0: A u vama je onaj besmrtni.
1: Just try to know.
0: Samo probajte to spoznati.
1: Dear brothers and sisters.
0: Draga braćo, braćo i sestre.
1: I wish you all the best.
0: Želim vam sve najbolje.
1: And good health.
0: I dobro zdravlje.
1: Long life.
0: Dug život.
1: And God's blessing.
0: I Božji blagoslov.
1: I pray to Almighty.
0: Molim se svemogućem.
1: That he guides you.
0: Da vas on vodi.
1: And those tormented divine Shaktis,
0: a da te uspavane božanske šakti sile
1: in you,
0: se probude u vama,
1: and you became that channel,
0: a da vi postanete onda taj kanal.

0: Yeah, that's it. So, Ayurveda said, you should have in your home, in your farm, that animal which gives you fresh milk.
1: Dakle, po Ayurvedi bismo u kući, na imanju, trebali imati tu životinju koja nam daje svježe mlijeko.
0: And your own kitchen garden, your vegetables and fruits.
1: I vaše vlastito povrće i voće.
0: So these are the principles to follow as the discipline of the Ayurveda.
1: Ovo su, to su principi kojih se treba pridržavati kao discipline Ayurvede.
0: So the milk of plant, vegetable means all kind of herbs.
1: I ovo mlijeko iz biljaka znači mlijeko iz svih vrsta biljaka.
0: And in there is three different kinds of milk.
1: A tamo postoje tri vrste mlijeka.
0: Jadi buti, vanaspati, jadi buti, vanaspati, these two kind of milk. Jadi means the roots.
1: Jadi znači korijen, korijenje.
0: All medicines which is coming from Ayurveda, this is different kinds of roots.
1: I dakle svi lijekovi koji iz različitog vrsta korijenja u Ayurvedi dolaze.
0: But not that roots which tree will survive long.
1: Ali ne ono korijenje u kojem, od kojeg drvo ili biljka dugo preživljava.
0: Only that roots which herb grows only once and die.
1: Nego samo ona vrst korijenja od čija biljka raste jednom i onda nakon toga sama umire.
0: And buti means the herbal plant.
1: A buti znači to bilj.
0: The herbs.
1: Ljekovito bilje.
0: So jadi and buti. So the herbs which will grow, give seeds and dies.
1: Dakle, bilje koje će niknuti, izrasti, pustiti sjeme i onda umrijeti samo.
0: Now, that we can collect as herbs.
1: To se skuplja kao ljekovito bilje.
0: And we take the milk out of that.
1: I iz toga uzimamo to mlijeko.
0: In the form that we little boil.
1: Na način da malo
0: skupimo. Or we suck in the water overnight.
1: Malo prokuhavamo ili močimo u vodi preko noći.
0: And the essence comes out.
1: I onda ta esencija izlazi van.
0: That is the milk of
1: plant. To nazivamo tim mlijekom biljaka.
0: Then the third one.
1: A treće?
0: Vanaspati. Van means the forest.
1: Van znači šuma.
0: And pati means the leaves.
1: Znači lišće.
0: So we take that leaves of that tree.
1: Dakle, uzimamo lišće sa grane, sa drveta.
0: We don't kill the tree.
1: Znači, ne sjećemo, ne ubijamo drvo.
0: So mostly those leaves when they are ripe, they fall down, we collect them.
1: Uglavnom se radi o skupljanju lišća koje sazrije pa onda samo otpadne.
0: And also utilize as the medicine.
1: Koje se onda koristi kao u medicini, kao lijek.
0: Make a powder.
1: Može se u prah istući.
0: Also the bark of the tree.
1: Također i kora drveća.
0: So jadi, buti, vanaspati.

0: kind like I am.
1: On, ti učitelji nisu bili ovako ljubazni kao ja.
0: I give you immediately mantra.
1: Ja vam odmah dam mantra.
0: So the master gave him one duty.
1: Pa mu je učitelj dao jedan zadatak.
0: Gave him one work.
1: Dao mu je posao.
0: Go and find or bring me some herb or a plant or a tree.
1: Idi i donesi mi neku biljku, neko stablo.
0: Which has no any value.
1: Koje nema nikakvog značaja.
0: Any plant.
1: Koje nema nikakvu vrijednost. Može biti bilo koja biljka.
0: Even grass.
1: Čak i vlat trave.
0: Bring which is not useful at all.
1: Donesi mi takvu koja nema nikakvu korist.
0: So he went away.
1: I učenik je otišao.
0: He went through many, many countries.
1: Prošao je mnoge zemlje.
0: The whole world.
1: Prošao je cijeli svijet.
0: He designed the plant.
1: On je crtao te biljke.
0: The name.
1: Napisao ime.
0: With aqua color he painted.
1: Bojao je lijepo u bojama.
0: From which country?
1: Naznačio iz koje zemlje.
0: He asked the people, what is the good thing in this plant?
1: On je lokalne ljude pitao, koja je dobrobit ove biljke?
0: Or which is have a bad effect?
1: Ili koja ima loš utjecaj?
0: Is this useful or not?
1: Da li je ovo korisno ili ne?
0: Everything they told, this is good for this, this, this, this.
1: I sve što su govorili, sve dobrobiti, on je zapisivao.
0: It is a poison.
1: Ovo je možda otrov.
0: But this poison root is a very, very good to heal quickly the wound.
1: Ali taj otrov je zapravo vrlo dobar za liječenje određenih rana.
0: He brought it with Guruji so many papers.
1: I nakon svog puta Guruji je donio zapravo ogromnu knjigu.
0: And he put it in front of Guruji.
1: Stavio je to ispred njega.
0: And said, Gurudev, I failed.
1: I rekao, Gurudev, nisam uspio.
0: I didn't pass this examination.
1: Nisam prošao ovaj tvoj test.
0: I wandered all the five continents.
1: Prošao sam svih pet kontinenta.
0: And I asked all farmers if there's anything which is not useful.
1: I sve ljude sam tamo pitao, postoji li nešto, a da nije korisno.
0: And they told what is good for what.
1: A oni su mi odgovorili što je dobro za što.
0: Look, master, this is I designed the picture.
1: Evo, pogledaj učitelju, ja sam i naslikao sliku.
0: The color, the flowers.
1: Obojao boje cvjetova.
0: The fruits.
1: I plodova.
0: Seeds.
1: Sjeme.
0: The roots, how looks.
1: Korijenje.
0: How the life, how long live.
1: Koliko dugo ta biljka živi.
0: But I didn't find anything which is not useful.
1: Ali nisam našao ništa da ne bi bilo korisno.
0: Master said, you passed the examination.
1: A učitelj je rekao, ti si prošao ispit.
0: And from that began the Ayurveda.
1: I od tada je počela Ayurveda.
0: Charaka. This was the story of the Charaka.
1: To je bila priča o Charaki.
0: And the Charaka have very big books, volumes.
1: Postoje tomovi knjiga.
0: And is written there everything about Ayurveda.
1: I tamo sve piše o Ayurvedi.
0: So Ayurveda needs precaution.
1: Treba biti vrlo oprezan kod Ayurvede.
0: If you eat Ayurvedic medicine,
1: ako uzmete ayurvedsku lijek,
0: then you should not eat certain things.
1: Nakon toga ne biste trebali jesti određene stvari.
0: There is nice

0: kako da riješe i nadiđu određene probleme, kako da pročiste karmu, dođu do Boga.
1: First, what they awoke in the human consciousness is belief.
0: Prvo što su pobudili, probudili u ljudskoj svijesti je vjera, povjerenje.
1: Believe in oneself.
0: Povjerenje u samog sebe.
1: Believe in God.
0: Povjerenje i vjera u Boga.
1: There is God.
0: Jer Bog postoji.
1: And prayer.
0: Zatim molitva.
1: Prayer is nothing different than just to request.
0: Je, molitva nije ništa drugo nego zahtjev, molba.
1: We request for something.
0: Mi tražimo, molimo nešto.
1: We request for forgiveness.
0: Tražimo oproštaj.
1: Because who are we that we can forgive?
0: Jer tko smo mi da mi možemo praštati?
1: Only God can forgive.
0: Jedino je Bog taj koji može praštati.
1: You know, you are living in the culture of which is have the Christianity major culture.
0: Vi znate da živite u kulturi koja je većinski kršćanska, katolička.
1: And Christianity.
0: Kršćanska.
1: And the Jesus time or the crucifying in such a critical time.
0: A sam je Isus u tako kritičnom trenutku, tako strašnom trenutku za vrijeme razapinjanja na križ.
1: If I'm right,
0: ako se ne varam, ako imam pravo,
1: then he said, Father, forgive them.
0: Rekao je, Oče, oprosti im.
1: They don't know what they are doing.
0: Oni ne znaju što rade.
1: So it is the God who can forgive.
0: Bog je taj koji može oprostiti.
1: Who are we that we can say, okay, I will forgive?
0: Tko smo to mi da mi možemo reći u redu, oprostit ću?
1: So there is God.
0: Dakle, Bog postoji.
1: There is some supreme power.
0: Postoji neka vrhovna sila.
1: And we have to surrender to him.
0: I trebamo je se prepustiti,
1: we
0: predati.
1: Have to realize him.
0: Trebamo to ostvariti.
1: That belief alone will purify your karmas or your sin.
0: To će vjerovanje, ta vjera će pročistiti vaše karme i vaše pogreške i grijehove.
1: What do you understand about sin?
0: Što razumijemo kao grijeh?
1: What is a sin?
0: Što je grijeh?
1: How does one create the sin?
0: Kako čovjek stvori grijeh, kako napočini grijeh?
1: Through doing something.
0: Radići nešto, djelovanjem.
1: And that we say doing means the karma.
0: A mi kažemo djelovati znači karma.
1: Good or bad.
0: Bilo dobro ili loše.
1: Bad things create the sin.
0: Loše stvari stvaraju grijeh.
1: And good things create the good things.
0: A dobre stvari dobre posljedice.
1: Bad karma have bad effect.
0: Loše karme imaju loš utjecaj.
1: And good karma has good effect.
0: A dobre karme imaju dobar utjecaj.
1: So either you say the sin or karma.
0: Pa stoga kažemo ili grijeh ili karma.
1: But karma have two sides.
0: Ali jedino što karma ima dvije strane.
1: Good or bad.
0: I dobru i lošu.
1: And sin has only one side because it's sin.
0: A sin, grijeh je samo jedno, to je grijeh.
1: In order to become free from this sin.
0: Kako bismo se oslobodili od tog grijeha?
1: We shall pray.
0: Trebamo se moliti.
1: We shall do something.
0: Trebali bismo nešto činiti.
1: Selfless work.
0: Nesebično djelovanje, nesebičan rad.
1: Humanitarian work.
0: Humanitarni posao.
1: Veterinarian work.
0: Služenje životinjama.
1: And environment protection.
0: I zaštita okoliša.
1: Help.
0: Pomažite.
1: Helping hands have more values than folded hands.
0: Jer ruke koje pomažu su puno vrijednije od ruku koje su sklopljene u molitvi.
1: Prayer, believe, do good, help.
0: Molite, vjerujte, činite dobro i pomažite.
1: There is God.
0: Jer Bog postoji.
1: And there is individuals.
0: I postoje pojedinci, osobe.
1: These are the principles of yoga.
0: To su načela joge.
1: This is the message of a yogi.

0: poruka yogija.
1: Which were several thousand years.
0: I ona dolazi od prije nekoliko tisuća godina.
1: Now, all religions of the world today.
0: Sve današnje religije svijeta.
1: If they have these principles,
0: ukoliko u sebi sadrže te principe,
1: there is a God,
0: da postoji Bog,
1: believe in God,
0: vjerujte u Boga,
1: pray to God,
0: molite mu se,
1: ask for forgiveness of your sin,
0: molite za oproštaj svojeg grijeha,
1: help,
0: pomažite,
1: be kind,
0: budite ljubazni i dobri,
1: love all,
0: sve volite,
1: then these religions,
0: tada su te,
1: are part of yoga.
0: Religije i vjere dio joge.
1: Yoga is the supreme power.
0: Yoga je vrhunska sila, snaga.
1: The cosmic consciousness.
0: Ona je kozmička svijest.
1: The consciousness of what you call the Holy Father.
0: To je svijest, kao što možemo reći, svetoga oca, Boga oca.
1: Through that light of the cosmic self.
0: Jer kroz to svjetlo kozmičkog jedinstva,
1: when yogi went into his body,
0: kada je ušlo u tijelo jogija, kada je i jogi ušao u svoje tijelo sa svješću,
1: and realized one thing,
0: on je spoznao jednu stvar.
1: There is something living in this body.
0: U ovom tijelu nešto je živo, nešto živi tu.
1: This is not a body.
0: Ovo nije tijelo.
1: Not emotion.
0: To nisu ni emocije.
1: Not a mind.
0: Nije um.
1: And not intellect.
0: Niti je intelekt.
1: But something is a peculiar in this body.
0: Nešto vrlo posebno, vrlo specifično u ovom tijelu.
1: As long as that is existing in the body, body is alive.
0: I sve dok to nešto postoji u ovom tijelu, tijelo je živo.
1: And when that goes out,
0: a kada izađe iz njega,
1: the body is declared as a death.
0: Tada se to tijelo proglašava mrtvim.
1: As long as that self is existing in the body,
0: dok to jasno postoji u tijelu,
1: body has a function and feelings.
0: Tijelo i ima funkcije svoje i ima osjećaje.
1: So what is that?
0: I što je to?
1: That soul,
0: ta duša,
1: and within that soul, there's a light.
0: A unutar te duše postoji svjetlost.
1: And that light is light of God.
0: A ta svjetlost je svjetlost Boga.
1: In this glass, there's water.
0: U ovoj čaši je sad voda.
1: Within this glass.
0: Unutar ove čaše.
1: But this water is the water of the ocean.
0: Ali ova voda, voda oceana.
1: How it came to this glass?
0: Kako je stigla u, dospjela u ovu čašu?
1: That's different.
0: To je druga priča.
1: But it is originated from the ocean.
0: Ali je proistekla iz oceana.
1: In the bottle there is also water.
0: I u ovoj boci postoji također voda.
1: And in the bucket there is also water.
0: I u nekom vrću također postoji voda.
1: And in the tank there is also water.
0: I u spremniku postoji također voda.
1: And in the river is also water.
0: I u rijeci je voda.
1: All these waters is originated from the ocean.
0: I svaka od tih voda proistekla je iz oceana.
1: In every creatures,
0: u svim živim bićima,
1: human or animals,
0: bez obzira radili se o ljudima,
1: where
0: ili
1: there's a life,
0: životinjama, gdje god da postoji život,
1: there is a light of God.
0: Postoji svjetlost Boga.
1: There's a God.
0: Tamo je Bog.
1: And he is the creator.
0: On je taj koji je stvorio.
1: He is a creator of all creatures.
0: Stvorio je sve što postoji, sve živo, sva bića.
1: All are his children.
0: I sva su njegova djeca.
1: How to come to him back?
0: I kako mu se sada vratiti natrag?
1: It is said that we are the seekers.
0: Kaže se da smo mi tragaoci.
1: And we are searching.
0: I mi tražimo.
1: We had many, many lives behind us.
0: Za nama su već mnogi, mnogi životi.
1: Many times we were born and died.
0: I mnogo smo se do sada puta rađali i umirali.
1: Many times.
0: Mnogo puta.
1: Now where will we go?
0: A kuda ćemo ići?
1: Unfortunately we don't know.
0: Nažalost to ne znamo.
1: We don't know from where we came.
0: Niti znamo odakle smo
1: how
0: došli.
1: We came,
0: na koji način smo ovdje
1: why
0: stigli.
1: We came,
0: radi čega smo stigli.
1: And where we will go.
0: I kuda ćemo otići.
1: For this again begin to meditate.
0: I u tom cilju da bi to saznali počinjemo meditirati.
1: Comes to the creation.
0: I dolazimo do stvaranja.
1: The creation.